0: RTR. Mess di, mess radio.
1: Hi kotevet li shurot k'tzarot. Ani, ani one be megilot.